0: No, no, ni se mem chu gila ge yin na ma no che che yin na yau sha tu tu son cha de kiran pyu yin la.
1: Na se gila to che gila san ju dro bo yong sha tu na yan dro bo yong sha.
0: Ni se to che na mem chu gila ngi dang ge ang ta ma no che che yin na sa ro na.
1: Na se ka ding che gila gu chu nang je.
0: No, su din cha go.
1: Na se gila to che.